Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

capiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Producción Imaginarias presenta.

que tal? A semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

house.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía a produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las fillas do café para contar historias. Imos durante unha horiña máis ou menos escoitar pues cousas que suceden aquí no Centro Cultural de Valladares. Por exemplo, que hai un proxecto moi chulo que se axuda un pouco ás mulleres en situación de vulnerabilidade. Pues ella está asesoramiento jurídico coa traballadora social e psicolóxico, ademais de formación nas novas tecnoloxías. Así que imos conversar coa abogada, con Nieves Otero, e máis coa psicóloga, Ainem Orge. A continuación, falaremos coa presidenta do Centro Veciñal de Valladares, con Ana, porque esta fin de semana, domingo, celébrase a festa da veciñanza. Os socios e os veciños e as persoas que queiran achegarse ata aquí é un punto de encontro salgueiral pues para estar cos veciños e imos coñecer un pouco como é organizar todo este día. O Centro Cultural de Valladares ten 1700 socios, que son unha barbaridade para os tempos que corren, e que disfrutan dunhas instalacións e duns servicios estupendos a un precio moi económico. Bien, por outra parte, tamén, xa que estamos así de festa, imos a falar con dous improvisadores orales, imos a falar con Lupe Blanco, que é a regueifeira galega, e unha das. E tamén con Wilson el Pallador, que venden de Argentina e anda estes días, semanas, por España adiante cos seus versos, e ambos coincidiron en Trovalia, que Trovalia en Cartagena é como o superfestival donde se atopan trovadores e trovadoras de todo o mundo. Entón, bueno, pues xente desde Colombia, de Chile, de Latinoamérica e un montón, e de distintos lugares da península, ¿no? Tamén de Canarias, viu xente, e tamén estuveron por Málaga. Bueno, de eso se nos van a falar eles dous cara ao final do Fillas. Nada, directamente xa falamos con este equipiño que durante este mes de agosto aínda están por aquí e axudan un montón ás mulleres. Este o último mes que está en activo este programa que se chama Amparando Mulleres, que o financia a Xunta. Fátima, que é a traballadora social, pasou por aquí a explicar un pouquiño e animar as mulleres que quixeran participar nel que acudiran. No programa está a traballadora social, unha psicóloga e unha abogada. Entón, con nos está agora a psicóloga Aine Orge. Hola. E máis a abogada, que Nieves Otero. Moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Pedimos que viñerades hasta aquí para recordarlle as mulleres que teñen uns servicios gratuitos e que poden aproveitar deles, non? Entón, un pouco para que nos contedes que o que facedes e a quen vai dirixido exactamente, porque o espectro mulleres é moi amplio, non? Entón, por exemplo, Aine.
2: Comezo eu. Pois nada, este é un programa para mulleres que se atopan en situación de que ou teñen un traballo que exige pouca cualificación a nivel pois iso profesional, ou que realmente pois bueno, que non traballan. Así que realmente calquera muller que sexa da comunidade de aquí, a nosa comunidade de Galicia, pode achegarse ao Centro Cultural de Valladares, que é onde estamos tanto Nieves como eu. Entón, bueno, pola miña parte, dicir que eu traballo un pouco terapia a nivel individual, pero se está valorando facer neste mes de agosto, o tempo que queda, pois tamén terapia grupal. Se alguna muller está interesada, se quera chegar ao Centro Cultural, por mí, moitísimo mellor, claro que sí.
0: Sí. Elas pasan o filtro da traballadora social, non? Ten unha entrevista e despois están con vos. E están contigo neste caso canto tempo ou como depende, é unha sesión?
2: Depende un pouco do caso. Eu tamén intento adaptarme en base pois iso ás mulleres que veñan. Cada muller pois podemos traballar temas máis a nivel social, máis a nivel pois terapia o que se chama familiar incluso. Un pouquiño iso, pois adaptarnos son cousas de ansiedade, depresión ou que sexa, ou de estimulación neurocognitiva, a sesión varía un pouquiño. E obviamente depende do que traballemos cada semana. Ao final isto é un pouco como a vida mesma, hai que adaptarse. Así que, bueno, diría que de unha hora, máis ou menos, as sesións, pero xa che digo, depende moito. Tiven sesións incluso de dúas horas.
0: Moi ben. En o caso de que algunha muller requiere os servicios dunha abogada, estás ti, Nieves, por donde orientas a xente que veñen demandando estas mulleres?
1: Pois estas mulleres simplemente ten que chamar o teléfono da asociación, o único que piden é unha cita, que as citas son de 9 da mañán ás 12 do mediodía.
3: Vou a dar o teléfono por si algunha muller nos está escoitando, algún familiar quere pedir cita: 986-46-7053. Si non escribides aí no móvil Centro Cultural de Valladares, esa vos sale o teléfono.
1: E teñen a posibilidade de poder realizar todo tipo de consultas. Non ten que realizar consultas dos temas relacionados co programa Amparando Mulleres, senón todas as dúbidas legais que tengan da calquera materia, ¿no? Hemos tido de todas as materias: temas matrimoniais, temas derivados de violencia de xénero, temas de problemas de diagnósticos na Seguridade Social, temas fiscais, temas de prestacións, todo tipo de temas, todo tipo de problemas que teñan as mulleres, poden acudir á asociación e ser atendidas.
3: O abanico é moi amplio. Por que? Porque non se entende ben
1: porque
3: o tema,
1: o programa
3: de leis,
1: o que permite é a consulta xurídica. E como eu sou unha abogada que sou xerarista, elevo todo tipo de materias, elevo traballando na abogacía dende o ano 1994, pois non me costa absolutamente nada poder asesoralas, ¿no? Eu penso que é unha grande oportunidade, porque toda a nosa sociedade di os abogados son moi caros, pois ten a posibilidade de forma gratuita non só de ser asesorada, senón eu he realizado para persoas que han vido instancias ante administración, reclamaciones por malas prácticas profesionais, tramitacións de expedientes de xustiza gratuita, porque o obxectivo é que teñan a posibilidade dunha asistencia xurídica gratuita, non só na asociación, senón derivadas o sistema da sociedade, o sistema de asistencia xurídica gratuita que prestamos moitos abogados de Vigo, coa mesma calidade, coa mesma seguridade que un abogado privado, ¿no? Por iso o obxectivo tamén da miña participación neste programa é derivalas o sistema, de que podan informarse de cales son os requisitos para poder a xustiza gratuita, de tramitarle todas as instancias, porque desde a asociación remitimos todas as reclamacións e todas as instancias, e penso que é unha gran oportunidade. A pena é que tan só sean 3 meses, porque é un programa que a Xunta debería de ampliar, porque é moi importante. Hai moitas mulleres que son, por exemplo, vítimas de violencia de xénero, elevan moitísimo tempo sen poder sair da súa situación. Esta é unha oportunidade para poder abrir os ollos, para poder acudir a xustiza gratuita, a asesoría xurídica que lle brinda a Xunta de Galicia, e poder sair dese agujero que están metidos, e que gracias a min e gracias á psicóloga da asociación lle dan a oportunidade de poder sair adelante.
3: Bien, é interesante que estés aquí, porque ti tes que percibir como chegan as mulleres a ti, si é no xulgado, si é no teu bufet, ou si é aquí nunha asociación de veciños. Se abren distintamente, non?
1: Bueno, eu non notado, ¿no? Aquí non hemos notado moita diferencia, porque como as mulleres ven con absoluta libertade e ven seguras de que vamos a axudarlas, entonces hai unha posición por parte delas moi favorable. Aine me comenta que ten grandes avances coas mulleres que está traballando, que as ve abertas, que veñen a actividades que ya lle propone. O que queremos é xa que aínda que se xa verano e que queda un mes moi bonito por diante, que o pense a sociedade de Galicia, porque está aberto a toda Galicia. Non só hemos atendido a xente de aquí de Valadares, sino que hemos atendido a xente de Vigo e a xente de Moaña. O sea, e o tempo é limitado. Eu podo poner como exemplo unha persona que trouxe a asociación un expediente administrativo que estive en 5 horas con ela, 5 horas seguidas sin parar, vendo a documentación e orientándoa de maior forma posible para solucionar os seus problemas. Tamén hemos tido asuntos de lindes, asuntos de plantacións, todo tipo de asuntos. O que se lle pase pola cabeza a calquera das mulleres que nos poden estar escoitando e que podan ter algunha necesidade de axuda, poden simplemente chamar a asociación e serán atendidas co todo cariño, porque estamos totalmente brindadas ao plan hemos dedicado No Soberán incluso de forma asertiva coa Sociedade de Vigo de Galicia.
3: De luns a venres estades.
1: Sí. Uh-huh.
3: Pois hai que aproveitarlo porque son 4 semanas, uh-huh, os mes de...
1: Horario de Agne máis amplio, eh?
2: Ah, sí, eu estou 6 horas pola mañá. Normalmente estou como de 8 a 2, depende tamén un pouco iso das sesións, de como no rematen a sesión, o que comentaba antes, adaptarnos.
3: Pois nada, que nos olvidábamos de decir unha cousa. Claro, non solamente estades vos no paquete tamén está o formador dixital, non? Este mundo no que vivimos, que todo temos que solicitad vía móvil.
2: Sí, a verdad é que a min pareceme unha parte moi interesante. Por un lado, ten unha beca de 3 euros para calquera muller que asista, pois xa ten eses 3 euros asegurados. El está nun horario de 9:30 a 1:30. E agora mesmo o que están dando, por así dicilo, é tema de seguridade digital, cousa que a mí me parece pois super importante a día de hoxe. Están falando de tema de bulos por WhatsApp, por calquera rede social que está a orde do día, ou incluso a nivel bancario. Son cousas que me parecen pois iso super importante, que por desgracia todo o tema de crime digital pois é algo super actual.
3: Sí, sí, a todos nos afecta, que logo te rebotarían a ti, Nieves, ¿no?
1: Tamén tiven consultas de temas de estafas digitais e de acoso digital tamén.
3: Pois nada, aproveitade. Volvo a repetir o teléfono do Centro Veciñal de Valladares. 986-467053. E un programa que remata agora, aproveitade en agosto, porque a mellor, ata o ano que ven, no mes de maio, non volvedes a andar por aquí. Pois nada, moitísimas gracias ás dúas.
1: A ti, moitas gracias.

0: Imos a falar da festa do socio. Eu levo facendo un diario mental do que vou mirando toda a semana. Entón, o luns pola mañán, eu veño en bicicleta tan tranquilamente polo Camiño Real e logo enfilo por aquí, por detrás da piscina. E hai un espacio maravilloso de sombra e frescor onde agora xogan os nenos do campamento, pero que o domingo vai haber un montón de veciños por aí. Entón, o luns pola mañán, ás 8:30, pues, de repente miro, escoito, desbrozar. Estaban os de Montes e estaba Ana por aí dirixindo un pouco cortada por ali, por alá. Logo martes, que me encontrei? Me encontrei a un señor do sombreiro, eu chamo do sombreiro, que levaba os cuchilos para afilar, que quería mirar que estuveran ben, e eu dixon, ah, claro, porque hai que cortar o churrasco, hai que cortar o pan, ten que estar a man. Logo, despois, me encontro tamén o dos helados, que carga os helados no congelado. Digo, ah, claro, porque esta xente igual quere refrescar, bota aquí todo o día, hai que contabilizar que hai que ter helados. Porque se venderá máis, eso hai que falalo coas chicas da cafetería. O encargado de festas dentro da xunta directiva. O martes, pola mañá, a primeira hora, entón me encontro a xente habitual ás 9:00 AM para tomar o café, ler a prensa, estar informados, e a funcionar estaba pues, Pablo Orensano co seu partener, que son os electricistas que iban a empezar a colocar o cableado co... Bueno, pues claro, porque se necesitan altavoces para escoitar os discursos das autoridades e máis dos homenaxeados, que isto é outra cousa. Un día casi pillo quen son os homenaxeados. Isto hai que pensalo. O sea, hai un mes que escoitei que estaban empezando a organizar, ¿no? Bueno, entón, os kilos de xamón asado, porque na cafetería tamén fan comida, aparte do churrasco e do pulpo. E agora me imagino que estarán a colocar tamén o plataforma, donde se actúa, en fin, para falar un pouco de toda esta intendencia que se necesita para un día de alegría, imos a falar con Ana, que é a presidenta actual do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Moi boas.
1: Moi boas días.
0: A ver, fixe un diario de abordo e me hubiera encantado gravar, pero a xente non se deixa gravar, dice, déjame traballar. E eu, bueno, vale, pero sabes o ben que quedaría que me dixeras que levas 7 cuchilos para afilar.
1: Pois, atemos máis que 7 coitelos, ¿eh? Temos, sí, bastante máis.
0: A ver.
1: Pero vamos poquinho a pouco. Este ano ainda collemos 4 ou 2 de serra para cortar o pan, porque non valen os mesmos coitelos de cortar a carne para cortar o pan.
0: No.
1: Entón temos uns de serra, e como eran 2, eran poucos, collemos 4 máis. E así o abridor das botellas, que xa a xente vai maior, iso tamén hai que decirlo, que a xente que está atendendo mellor a carpa, e algúns que teñen 80 anos. O sea, os que están dando material. Hai algúns que teñen 80 anos, pero aí os están.
0: E as botellas, claro, estes abridores, a mí costa.
1: E as botellas, eses abridores, costan moito, entón trouxemos o abridor que se jancha nun árbore, pero se atornilla nun pau e depois se colja nun árbore, entón se pon a botella aí e xa quita o...
0: Ah, que facilidade.
1: Claro, a ver, temos que sempre mirar as mellores condicións de traballo, porque o traballo require personas, e como as personas vamos maiores, pois un tanto do mismo, temos que facilitar todo o que sea posible máis.
0: Sí, onte, que me quedei atrás no diario este, preguntei, bueno, a ver como vos organizades, que equipos tendes? Aquí na cafetería, pois me unha frega platos, outra atende os pinchos, porque cada grupo que actúa logo, sí, ven tomar os pinchos, pinchos, sí, pero logo os que están na carpa servindo churrasco teñen un circuito para dar o, sí, pan, o viño e máis o churrasco, sí, pulpeiro xa, sí, se organiza, pero bueno, hai que poñerlle agua.
1: Hai que poñerlle agua, os do churrasco tamén ten que ser un equipo, son os que van determinando canto teñen que asar e como van asando, hai os que salan, o sea,
0: sí,
1: aquí,
0: sí,
1: é unha cadena.
0: Non modo salgadouro, non digo, bueno, pues
1: sí,
0: está,
1: sí,
0: sal,
1: teñen que salar, sí,
0: claro,
1: sí,
0: porque hai moitas maneiras de, claro, facer o churrasco, ¿no?
1: Teñen que salar, temos que ir a buscar o churrasco a donde vamos a donde no lo venden. Temos que ir a buscalo, temos que traer a furgoneta, temos que despois levala pola tarde, noite do domingo, temos que levala porque ten que estar ali o domingo pola noite para que eles o día seguinte teñan esa furgoneta para traballar. É un cúmulo de cousas, pero poquinho a pouco vamos facendo que se nos facilite un poquinho máis o traballo. Isto ven dado de que cando facíamos no Monte dos Pozos, que todo isto é máis, porque tiñamos que ir ao concello, ir a buscar as vallas, ir a buscar, e iso había que leválo tamén o domingo pola noite, que tiñamos que recoller todo antes de virnos para casa, o luns tiñamos que volver a ir a recoller. Facilitamos moitas cousas facendo no Pedregal. Unha, porque é a nosa historia. A historia é a festa nosa veciñal e a parte a festa do polpo, non? Que é moi importante ter a festa do polpo aquí. Unha, porque a xente ten máis cerca todo, a xente que veña do centro ten o máis cerca e ten todo máis preto dos sitios. Ten sitio para aparcar, non teñen que andar aquela costa toda que tiñemos que andar ali. A xente cada vez vamos máis maiores e tamén era un trauma cada vez que tiñemos que ir a facer ali, porque tiñemos que ter xente moza para poder arrancar con todo.
2: Se carga moito nunha festa, claro.
1: Ten un compromiso que se for unha festa o mellor tiña máis compromiso, pero cunha festa do socio ou do polvo non teñen ese compromiso e non o miran, que se isto se perde tamén se perde algo que é da parroquia. Uh-huh. É desta sociedade. Entón, nos o que procuramos é tratar de levarla ao sitio, cada vez temos máis espacio, porque vamos limpando máis, porque vamos acentuando máis este terreno, e aquí se está moi ben. E pois temos a nosa cafetería que tamén traballa, porque tamén é así. Veñen as camareiras, que en este momento están de vacacións dúas, e veñen tamén para ese día para traballar, e toda a directiva.
2: Bueno, que se iba
1: desde directiva que... e parte que non é de directiva, porque nos necesitamos máis xente que non sea, ou sea, xente que non estea na directiva, pero sí que nos bota unha man en todo. De feito, nos facemos os recoñecimentos aquela xente que traballa e traballou para nós, o sea, para este centro cultural.
2: Un ven por aquí e pasa, mira os veciños, mira como actúa, pois ven a mirar a coral, está a banda tamén.
1: Temos todos os grupos do noso centro cultural están aquí, están nesta festa.
2: E o epicentro, digo eu, porque tamén é o Ecuador, antes de ir a comer, ¿no?
1: Sí,
2: antes de ir a comer, pois,
1: sí.
2: Se dan estes agasallos ou este é un reconocimiento,
1: sí,
2: ¿no?
1: Unha palmadiña na espalda. Normalmente é unha tarde. Temos os agasallados depois de que atúa a coral, que a última atúa pola mañá, porque primeiro atúan os grupos de fol, tanto as cantareiras como os gaiteiros e o de baile, e despois vamos pola tarde, está a coral e despois está a banda de música, e aí, antes de empezar a banda de música, pois temos as persoas agasalladas.

0: Ata o domingo polo...
1: Hasta o domingo, no.
0: Muy ben, logo vos os saberedes, porque vos lo contarei aquí. Algún quizás veña por aquí a contar a súa historia.
1: Sí.
0: Pouco máis, no? Logo a tarde de festa, un pouco de teatro.
1: Logo a tarde de festa, e aquí temos sitio, conto que traian unhas mesas e poida, nos vamos ter unhas mesas debaixo da carpa para tamén para degustar e para poder comer. Non podemos poñer sillas para sentar, porque o problema está en que a xente vai e ven. Despois, o que queira estar aquí toda a tarde, pois ten espacio suficiente para poñer a súa mesa, o seu mantel, e estar aquí toda a tarde. Porque toda a tarde hai, temos animación infantil, ás 3 da tarde temos animación infantil, que veñan crianzas, que van a ter donde poder disfrutar.
0: Sin animación infantil, te digo eu que cos paus é máis o cachiño de poza de río que hai aí, os nenos ao pasan
1: se
0: divirten, pipa, pipa.
1: Pero vamos a ter unha rapaza que vai animar as crianzas.
0: E despois verán os de teatro cos seus sketches, os de cataventos co acordeón,
1: sí,
0: un pouco
1: sí,
0: de
1: sí,
0: música
1: para a tarde, e despois teremos bailes de salón, teremos a nosa animación.
0: Moi ben, pois pues nada, xornada para os veciños.
1: Que a veciñanza se anime, que veña, que é unha festa que non pode desarraigarse de aquí. É que estamos moi contentos de facela, xunto coa participación do Concello de Vigo, que non pode ser de outra maneira. Temos que poñer unha carpa máis por culpa de si ven así un poquinho de tempo que non...
0: Chover non vai chover, non?
1: Sol. Bueno, están así un chisquiño, pero bueno, que non... A alimentación ten que estar ben cuberta. Moitas gracias, animadevos e vinde que veredes que vengo pasar.
0: Sí, e sobre todo descubrides un currunchiño de, da parroquia que moitos entrades polo lado da piscina, pero se dades a volta para atrás, quedades ampliamente
1: pues sí,
0: maravillados.
1: Aí tamén temos que agradecer ao terreno que é de Albina e máis de Isabel Barros,
0: sí.
1: E de Albina que tiña tenda, que a que nos deis aí tamén esa zona que poidamos facer.
0: Que lle pisoteamos todo o rato.
1: Que está pisoteado porque hai que darse de conta de que campamento son 228 rapaces, que
0: sí.
1: Cada ano nos aumenta máis, cada ano estamos aquí, temos máis rapazada, pero dá gusto, en ese sentido dá gusto, porque mira a rapazada por aquí todos os días, porque senón isto no mes de agosto ou no mes de xullo sería
0: unha barbaridade.
1: Opaco total, pero así temos crianzas por aquí. Eu creo que o estamos facendo moi ben, aí tamén está Marta, que é unha persoa que o leva moi ben e que traballa moito. Bueno, con toda a xente da oficina, que tamén está aí, que as persoas que están na oficina tamén, se non fora por elas, tampouco non poderíamos facer.
0: Bueno, é un conxunto, nada se fai
1: solo.
0: É
1: un conxunto, sí, é un conxunto.
0: Pois nada, vide por aquí. Logo xa falaremos.
1: Bueno,
0: moitas gracias, a pasalo ben.
1: Moitas gracias e bo día.
0: Ahora vamos a falar con Lupe, con Wilson. Estuveron polo sur de España improvisando con música, sin música. Lupe atreveuse aquí nun encontro internacional en Málaga coa décima. Imos escoitar.

Pois este era Manuele de Felisa, co que tengo proxecto Lupe, aí a medias. Cando dixo Wilson a Oral, a Oral é a asociación, se encargou un pouco en algún momento cando a regueifa estaba moribunda en Galicia de revitalizala, e entón é agora que hai, bueno, unha camada nova de regueifeiros, estes certames e moitísimos obradoiros polos coles en Galicia adiante. E a sede está aquí no Centro Cultural de Valladares. Marchamos, vamos a escoitar o violín de Cibrán 6.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Coaque FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias.
4: Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven.
3: Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica.
4: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ubíamos Baixomar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartires con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que aínda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entón, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontar máis aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e en COU. Esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén o documentaron moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquele momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrí, por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu, ese tipo de literatura, pois, non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días, e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei aonde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de, non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude, pois, en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora, eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei, ahora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya para mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ben o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor, aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non creo de antes, unha medida desas, de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, sí, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que é o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes. Hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... que utilidade vos ten o que se aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que se todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City, pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, que por lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes, iso valo tú adquirindo, e iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IES Perdouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, oi, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de erva artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte. A cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano unha semaninha de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso.

0: Dora, e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero moitas veces dices viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non. Viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar. Porque, e digo, eu nas aulas estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
1: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
0: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
2: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
0: Esa que vos acabo de dicir, eso para os compañeiros, para o alumnado. Estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras miñas, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
1: Pois, Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
0: Moitas grazas a vos.
2: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
0: Moitas grazas.

0: los nenos morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zabala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, ti és profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parece nos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requieren de unha comunicación profesional pues, máis especializada, porque estes doentes pues, non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estas, estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias, destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pues, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que tenga a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre nunha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa. O ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos unhos espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Por lo tanto, bueno, pues en este sentido, yo creo que todo nuestro alumnado está contento de cursar aquí y el futuro que veña, pues también oímos acoller de forma pues cariñosa y lógicamente pues van a formar parte de lo que es nuestra familia profesional de imagen personal.
5: Muchas gracias, Javier, por explicarnos las ventajas de estudiar no ciclo medio de peiteado y cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, necesito coñecente como Johnny. Parece bien que usemos este nombre más familiar para nos.
9: No es que me parezca bien, es que quiero que ustedes ese. Con ese nombre me presento siempre, ese es para mí realmente mi nombre.
8: Johnny, ti ya conoces Proyecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoy es nuestro convidado para representar los tres dos ciclos que se imparten no es perdón. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de gestión administrativa, o ciclo superior de administración y finanzas. Cada uno de estos ciclos consta de primero y segundo curso. ¿Cuánto alumnado puede acoger en total a vuestra familia profesional?
9: A ver, pues teniendo en cuenta que son tres ciclos, básico, medio y superior, cada uno de ellos consta de dos cursos, primero y segundo, si tenemos una media de 15-20 alumnados en cada uno de ellos, pues podríamos sumar hasta 60 alumnos en total en los tres ciclos.
8: En cuanto al ciclo básico, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder optar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder al ciclo básico de servicios administrativos es necesario tener cumplidos los 15 años o facelos durante el año natural de inicio de curso, tener cursado como mínimo segundo de ESO, también contar con una propuesta del equipo docente para entrar a esta formación.
8: ¿Qué módulos se imparten en el ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No es perdoro, pode ser, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compraventa, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a qué emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquer outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto nesta comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que eleven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
4: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
4: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
4: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunar que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais, porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Personal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
4: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, na xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
4: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, detuvemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
4: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posuí para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, emedrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
4: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional da administración e xestión. E hoxe estás no programa
10: para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudar no IES Perdouro o próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
11: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
10: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
11: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter o acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
10: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
11: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
10: No IES Perdouro impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
11: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no Instituto.
10: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
11: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
12: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
11: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto en logística de transporte como inversa.
12: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
11: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servi Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
12: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha titulación atopará traballo?
11: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
12: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
11: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
12: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
11: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
12: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Parecernos ben interesante.
11: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Wake up, boy. Wake up. It's medication time.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos-te a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das... Pero tampouco a botamos en falta.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas, qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados, a microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por ser ensemellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
0: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
1: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición.
0: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
1: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde dixen digo, digo Maruxa.
3: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
2: E agora, en galego.
3: Se acercó a su hija.
4: Púxose a carreira dun can da súa pícara.
3: Para darle un buen azote.
4: Para deixarlle o cu como un pandeiro.
3: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
4: Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como un pandeiro. Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
1: A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa.
5: Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño cara as nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos. Os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
6: A ver, para que nos entendades, que daban o pau a xubiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros.
7: A carteira ou a vida,
5: era a expresión que máis empregaban os suevos.
6: Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia e, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas.
5: Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar.
8: Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí.
9: Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos.
8: Non me toque los suevos.
5: No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente.
10: Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh?

0: Hoxe en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. Estás preparado?
1: Estou.
0: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Pareces distraído.
1: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
0: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta, escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
1: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran
0: misil
1: atravesando a
0: atmosfera.
1: Manolo Castro deixou de regar o seu
0: gladiolo
1: e fitou o aparello case con
0: libido.
1: Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
0: anódina,
1: un xove cun
0: acne
1: que pedía a berros un
0: endócrino
1: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
0: rícino.
1: Pero Manolo,
0: chofer
1: de profesión, era
0: heroe
1: no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a
0: amálgama
1: de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha
0: auréola
1: coma de luz de
0: neón
1: que indicaba que non era material
0: textil
1: deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun
0: réptil
1: e saíu dun chimbo pola fiestra. É un
0: paxiaro.
1: É un
0: aeróstato.
1: Non, é Super Manolo, terror dos
0: parasitos
1: deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun
0: aerólito
1: ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquienemigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o
0: misil.
1: Pois no último
0: conclave
1: da
0: elite
1: de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a el arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola
0: traquea
1: ata que caso deixou sen aire nos
0: alvéolos.
1: Pero doutor Pataca atacou no cos seus talos
0: prensiles,
1: arrodeou no polas
0: omoplatas
1: e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu como se a
0: medula
1: do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso
0: heroe?
1: Que
0: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
1: Non, doutor Pataca.
0: Como?
1: Esto que non estou nas patacas. Segue, por favor.
0: Xa rematei. Veña, imos tomar algo.
1: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
0: Non sei máis.
1: Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
0: Tito Leaches.
1: Non!

0: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para ali e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, quen estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
2: Home,
1: se cadra.
2: É que depende.
1: De que vai depender?
2: Pois é porque dices.

difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Esplendor Geométrico, que no ano 1981 editaban unha casete con varios temas e que posteriormente xa no ano 2000 sería reeditada en disco compacto xunto con varias pezas extra da época. Dúas pezas nunca editadas e tres demo tracks. Bueno, pues deses tres demos vimos de ouvir Horno Fundidor. Imos a facer un pouco de historia. Esplendor Geométrico nace no ano 1978 constituíndose nunha das propostas máis innovadoras, arriesgadas e transgresoras da escena independente do Estado español. É unha das poucas que tiveron e teñen proxección internacional, xa que o proxecto Esplendor Geométrico continúa activo. Naqueles días de finais dos anos 70, un estudiante de historia, Arturo Lanz, un funcionario de prisións, Gabriel Riaza, e un técnico de son, Juan Carlos Sastre, formaban parte dun estrano e numeroso grupo chamado El Aviador Dro e sus obreros especializados. Aviador Dro, que cunha estética herdada dos Devo e unha influencia corporativista, futurista, revolucionaria e unha música influenciada polos Kraftwerk, o tecnopop da época e algunhas gotas industriais, se convertiría máis adiante nun dos grupos bandeira da chamada movida madrileña dos primeiros 80 e nun dos poucos precedentes do cenario tecno español, amén de organizar unha das primeiras compañías discográficas independentes, DRO, Discos Radioactivos Organizados. Pero antes de que todo isto tivera lugar, concretamente en 1980, Lanz, Riaza e Sastre, coma escisión dos Aviador Dro, organizan o seu propio grupo que bautizan cun estrano nome tirado dunha obra futurista de Filippo Tommaso Marinetti titulada El esplendor geométrico de la mecánica del mundo. O seu primeiro traballo foi unha maqueta de 4 temas, unha cinta casete, cuso tema Moscú está helado, incluiría o selo alemán Atatac no seu famoso recompilatorio Fixed Planet, que lles abriría as portas ao cenario industrial e electrónico europeo. Imos subir unha outra daquelas primeiras pezas de El esplendor geométrico. Isto, por exemplo, que leva por título Unidad de Control.

as primeiras pezas de esplendor geométrico, as incluídas naquela xa famosa casete titulada EG1, publicada en 1981, as conseguintes pezas extra que seguiron na reedición en disco compacto no ano 2000, das que vimos dubir agora mesmo Unidade Control, que se incluía como demo track no disco compacto, unha peza daqueles primeirísimos 80, que xunto ao 7 pulgadas Necrosis en la polla forma parte pues, das primeiras contribucións discográficas, musicais, artefactos sonoros de El Esplendor Geométrico, unha primeira escisión dos primeiros Sabedor Drum, casi antes de que nacera o selo Drum. Discos radioactivos organizados andaban algúns dos seus numerosos integrantes conspirando unha formación industriosa que non tería moita repercusión no Estado español, evidentemente, pero sí internacionalmente se farían moi famosos participando en diversos recompilatorios como ese Fixed Planet Internacional e un grupo que aínda hoxe continúa vixente sendo pois, unha marca, ia decir España, pero casi que sí, da auténtica, digamos, da música industriosa, vanguardista que se realiza neste estado. Xa digo, paradoxalmente isto non é moi coñecido e forma parte, en calquer caso, das cousas que se están a facer por aquí dende finais dos anos 70. E bueno, o que fixemos foi seleccionar dúas pezas do montón que hai da primeirísima época e foi unha selección así moi cuidada, xa que tampouco quixemos aquí poñer o máis crudo do traballo de Esplendor Geométrico para que non pensedes que o vosso transistor está estropeado ou algo así. Ben, deixamos este primeiro traballo, mas seguimos nese primeiro capítulo, digamos, iniciático de Los Esplendor Geométrico, donde pode percibirse un lixeiro aroma tecnopop nas súas formas, aínda que non no seu contido. Evidentemente, isto non é o típico tecnopop comercial. A súa música, o seu sonido, a súa marca sonora se sitúa na órbita máis achegada a monstros da música industrial, que tamén é un tipo de música non moi coñecida no Estado español, pero importantísima canto de venir de logo pues, todos os demais estilos, o tecnopop e todo ese crisol da música electrónica. Bueno, pues primeiro foi, ou un dos primeiros movimentos foi, a música industrial daqueles finais dos anos 70. Agrupazóns do calibre de White House, Throbbing Grizzly ou os primeiros SPK. Ese distanzamento evidente do resto dos grupos da movida que tiñan estas formacións e que existían, como vedes, están aí os documentos sonoros e que incluso sobreviviron e hoxe en día siguen aí, se foi cada vez máis evidente debido ás declaracións que realizan naquela época e tamén a súa propia ideoloxía que reflectía en panfletos que les mesmos publicaban, un pouco a semellanza do que facía ese grupo matriz de todo isto que foron os primeiros Aviador Dro. Como consecuencia de todo isto, comezan a ser ignorados, evidentemente, pola prensa especializada do Estado español, polas radios da época, incluso tamén máis independentes, entre comiñas, reacia de por sí a propostas do cariz electrónico, agás pois determinadas excepcións naquel momento, determinados programas que sí que se facían eco do que estaba a pasar neste mundillo e tamén de fanzines míticos como foi o caso naqueles anos do Sintorama. EG1 foi a súa primeira grabación, longa durazón, unha casete autoeditada de 50 minutos e é considerada todo un clásico imprescindible da segunda xerazón de música industrial tras bandas internacionais como Throbbing Grizzly ou Cabaret Voltaire. Tras a edición de EG1, a cinta casete de 50 minutos, Sastre, un dos integrantes de El Esplendor Geométrico, abandona amistosamente o grupo, aínda que continúa ligado colaborando no deseño de algunhas das portadas dos traballos. Ben, pasamos ao segundo dos traballos de Esplendor Geométrico, 1982, El Acero del Partido, e o que ouvimos é
repetimos, unha selección moi cuidada, non vos vamos a poñer o máis crudo, os vamos a seleccionar o que nos pensamos que pode, digamos, introducirvos neste tipo de atentados sonoros. Imos a ouvir este Héroe del Trabajo, segunda parte. El esplendor geométrico, 1982.

Esplendor geométrico no ano 1982 do álbum El acero del partido, héroe del trabajo. Realmente era o segundo longa durazón, o segundo traballo longo, pero hai que decir que en cuanto a formato era o primeiro LP, porque o primeiro, como xa dixemos antes, era unha cinta casete con algúns temas. Por tanto, El acero del partido, pues, o primeiro LP, publicado en 1982, e reeditado en disco compacto tamén no ano 2000, como pasaba coa casete EG1, con pezas extras e todo iso. O segundo traballo, como tal, o segundo LP, se publica no ano 1985, Comisario de la Luz, e ese mismo ano, 1985, coincide coa formación do grupo do seu propio selo, Esplendor Geométrico Discos. Aí, precisamente, publican este segundo LP, Comisario de la Luz. O seu recoñecible estilo de ásperos ritmos industriais desenvólvese nos seus dous seguintes álbumes: Cosmos Kino, editado en 1987, e Mecano Turbo, un ano despois. Imos escutar unha peza de Cosmos Kino, 1987, isto que ouvimos xa leva por título Tribuna Robótnica 3.

Tribuna Robótica 3, unha das pezas de Cosmos Kino, o terceiro LP publicado por Esplendor Geométrico no ano 1987. Este traballo foi reeditado, como é un habitual, acontece en todos os traballos de Esplendor Geométrico, moitos anos despois, en disco compacto, xa no ano 1996, con extras tamén. Pasamos ao ano seguinte, 1988, donde o grupo consolida o seu estilo con Mecano Turbo. De feito, este traballo, Mecano Turbo, é considerado por moitos como o lanzamento definitivo de Esplendor Geométrico. Neste momento, o trío iniciado por Arturo Lanz, Gabriel Riaza e Juan Carlos Astre, pasa a ser un dúo, e en todo caso todos eles, como dixemos, procedían dunha formazón primeira, moi primeira, de El Aviador Dro e sus obreros especializados, cando aínda non existía o selo Dro, e que nun momento determinado, naqueles moi primeiros anos, finais dos anos 70, deciden independizarse de El Aviador Dro e sus obreros especializados, que era unha formazón moi numerosa, e apuntarse a este tipo de sonidos cunha estética máis radical e, como vedes, con bastante sustancia sonora. Un trío que, prácticamente tras a edición da primeira casete, pasaría a ser un dúo conformado por Arturo Lanz e Gabriel Riaza, xa que Juan Carlos Astre decide dedicarse únicamente á cuestión gráfica da formación. Imos con un poquinho de música. Imos a ouvir do álbum Mecano Turbo de 1988 dúas pezas seguidas. Ven a jugar, que abre o LP, e Transmission.

80 vinilos por hora. Programa número 67. Volume número 22 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Separata especial dedicada a Esplendor Geométrico. Meridiano do programa especial dedicado a Esplendor Geométrico, esta formazón da que estamos ouvindo pezas, escoitamos pezas da súa moi primeira etapa, aquela do ano 1981, donde publicaron a súa primeira casete, EG1, tamén a do álbum El Acero del Partido, Héroe del Trabajo, que foi o seu primeiro LP en 1982, música do terceiro dos seus LPs, Cosmo Quino, do ano 1987, e a este que vimos xa de ouvir, Mecano Turbo, o cuarto dos seus LPs, editado en 1988. A discografía de Esplendor Geométrico é longa, bastante complicada, de feito. Ademais deses que vos referimos e dos que escoitamos até agora unha selección, imos nomearvos cuáles son os traballos publicados por Esplendor Geométrico, un a un, até chegar a este punto do programa. 1981, o EP 7 pulgadas Necrosis en la polla. 1981, EG1, a casete. 1982, El Acero del Partido, un LP. 1985,

Comisario de la Luz, segundo álbum. 1986, unha casete compilatoria de traballos publicados entre 1980 e 1981. 1986, en Roma, unha casete en directo. 1987, en directo, Madrid y Tolosa, unha casete. 1987, Cosmos Kino. 1988, Mecano Turbo. En 1989 editan unha casete chamada Madrid, maio do 89. En 1990 un LP titulado Live in Utrecht. En 1990 publican unha doble casete titulada 10 años de esplendor. Y en 1991, en formato disco compacto, un novo álbum, xa como tal, titulado Shake Alhama, que ven sendo algo así como Cheque de Alhama, y no que nos imos centrar agora, coaudición desta peza que leva por título Baraka.

Baraka, unha das pezas de Sheikh Alhama, o CD do ano 1991 de Esplendor Geométrico. Nos primeiros anos desa década, en 1990 exactamente, aparece a última referencia do selo Esplendor Geométrico Discos, un LP titulado Live in Utrecht, como xa referimos antes, e a partir dese momento os traballos de Esplendor Geométrico serán publicados a través do selo Geometric, así con K final, unha continuación lóxica de Esplendor Geométrico Discos, baixo control de Andrés Noarbe, que en paralelamente organiza a distribuidora Rotor, unha distribuidora pues moi ligada a todo este mundo esplendoroso e geométrico. Xa no ano 1992, Saverio Evangelista, difusor do traballo de Esplendor Geométrico en Italia durante algúns anos, entra na formazón, encargándose ademais do aspecto visual do grupo en directo, e pasa a ser, por tanto, coa incorporación de Saverio Evangelista, pois un trío co que comezan a actuar en directo e a publicar novos traballos. Un trío, polo tanto, formado xa por Arturo Lanz, Gabriel Riaza, dous dos fundadores ou fundidores, casi sería mellor dicer, de Esplendor Geométrico, e a propia incorporación de Saverio Evangelista. Juan Carlos Astre xa ficará aí atrás dende prácticamente o principio, adicado únicamente a tarefas, digamos, de deseño. Vamos a escoitar unha nova peza máis deste traballo, Sheikh Alhama. Lemos o seguinte texto dunhas notas apócrifas que se nos aparecen por aquí e traducimos. De novo aparecen voces árabes, como o caso de Baraka, a peza que vimos de ouvir, un pouco continuando a estela de algunha das pezas do álbum anterior, Mecano Turbo. Situadas esta vez nun contexto de crudeza e distorsión, achegado a álbumes como Comisario de la Luz Blanco de Fuerza. Aínda existen momentos de mansedumbre hipnótica que abren unha porta na evolución do seu son. No outro extremo, pezas construídas con transmisións de noticiarios oficialistas que impiden ficar estáticos durante a súa audición. Soberbio é sen concesións. Álbum Sheikh Alhama, 1991. Peza Trafica. Esplendor Geométrico.

Rafik, unha outra peza do álbum Sheikh Alhama. Traducido sería algo así como Cheque de Alhama, un disco compacto editado en 1991 por Esplendor Geométrico. Vamos a ir rematando este especial dedicado a Esplendor Geométrico. Si gostades, podedes pinchar máis e podemos conspirar unha segunda metade deste programa, porque sabedes que a discografía continúa e as aventuras deste trío prosiguen. Se cadra, facemos a segunda parte do especial. Que carambas. En calquer caso, despois deste Sheikh Alhama de 1991, viría un recompilatorio doble editado en 1993 da etapa 80-82. A continuación, un álbum titulado Arispejal Astisaro, un álbum que precisamente ten pezas que ficaran descartadas da etapa de Sheikh Alhama. E no ano xa 1994 se publica Veritatis Esplendor, o disco compacto co que vamos a finalizar hoxe, coa audición da peza La Radio al Día. En realidade, Veritatis Esplendor é un álbum cheo de transmisións radiofónicas e isto é unha mostra. Case 10 minutos de homenaxe ás transmisións radiofónicas. Esplendor Geométrico. Veritatis Esplendor, 1994, La Radio al Día. Marchamos. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo.

Yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona. Ea una.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.